0: Vítajte piatk 22. rožovníka po takým najkrásnejším mesiacu meja. A vítaj Mateo.
1: Dobré ránko vám všem. Haj, to poľadáme na naše džensnejšie vúsovanie. Tež to je, haj, písané a krásne v našej hučnej rubrice napríklad. Povedá vám Simon Heduška vo hučnice Hani Pazeldovej z Česky. Štúbo na bie, to za niekotre menšine tule zorniče. Beno Šolta informuje o dočiniach blízko Novoslic, vun vie, štú a što so tam mora. Mirčin Vienk poda so v rubrice Vieda Viedomosť a vúda makanky miestrujem do Silicon Valleya. Včera je som okličanská gmenská rada skáčovala, tam som sa vopčilil a tiež o tam vybijú vúsovania novinky zoniče a dundak so dženca hižo tiež raz přizeví a zabierá so s prozninskými poskytkami, tiež tešak bose kývaja.
0: A tak ešte ja tak rec, jadky všedoremi môžeme rec. So podáme sa tiež v myslach hižo raz, napríklad také do Vúžiskej jezoriny, alebo tiež do Vúžiských horín, abo medla tiež do Butu, što tam všetko takhle na vás čaká, miestrujem tole zoniče dženca ráno ve vašim serbským pozvosti.

0: Liebe dzieci, dobre ranie. Nitko dere słuchacz. Jenisch jeszcze 6 tygodniów doszle, a potem je szulskie lito jeżo za są nimo. A dołhe liczne prózni nurci dża planowane być. A wy abo lipie prajene wasi starsi wiedza, zo są miestna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajż dołel na Malediwach. Wotum switcha przykwady kajż wodowe Hendrichetze, Parachow abo sportowe a mediowe kemp. Do vodovih Hendrichec pojedže 65 žiči, 10 dňu dlho a miestna za to bych ukáž predso ruky cuky prič. Za trochu starších menujúci šuleriu 8. a 9. letníka je riečne prúzninské livo Harachovie tešižo vukniované. Tam chcieža solica vo sebe z fotografiu a s tým zabírač, kak sociálne médie práve užívaš. Smerdžičanský Lipje je 32 či dzieci miestno za športové a médiové kemp dostalo. Ale mám dobrú povieš za všichky šište za prúzninský zabieru a poskytkom pýtaja. Franciska Schnabloa a Michaela Raboa, přeprošuje ty vás?
1: Po 6. do 8. júlia plánuje ty Lucia Andrikova a Maria Vencena prúzninský poskyt za dzieci od 4 let, zromane s ich vôkami a džedami.
2: A v druhým prúzinským týdeniu převedže sa cídňovská dživarnička Šiče z Šijavu. Tu sú vôsobe dječi od 8 let preprošení sa vôbčenič.
1: Letaky s dalšími informáciami sú bôzo vôzivia. Štúž má pak netko hižo prašenia, môže sa ráde pola nás přizivíč.
0: Hište jednotlivé svobodné miestna maja za vás, jeli chcete sa na zromadnú prúzinskú jezbu do Zorielca podač, kýž biskupstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta sú šulerio 4. do 8. letníka k tomu preprošení, ale mieče sa tam dospecha s přizivinjom. A 6. prúzninským týdeniu preprošuje vás Diana Menova, vútrobne do Radvoja.
3: Pola nás na experimentkampusu v Radvoju Jana Šposkýtk v 6. prúzninským týdenu, to sme zase na dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabierame sa so všetkými mentematikami, to je písané týden, za kúže nešto podľa. Od 3. do 8. letníka kúže džin učujúť do 15 hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečne, ale přivšem zajímavé poskytky tu blízkosti mám netko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým abo tiež koparským kempom moduní boku pola Budešina? Abo tiež ve Viazojnce maja aktívnym kempie ešte miestna. Svobodné miestna maja tiež ve vojerovský vúžiský kúpeli, jeli ešte po takým miest 6 a 12 letami a môžete ižo púvač, potom je snano púvanský kemp za vás to práve. Všetne od napo 8 do popodňa napo 5 môžete púvač a po kúpanský hali honič. Přizivič môžete sa direktne online pod www.dubklausitzbad.de a vostaneme nedom tam. Do Vojerec poda sa menujúce Júce tiež Dundak. A vám miesto trochu blíže predstaví. Júce ráno, na podživečich.

0: Andrea Spitankova, Sedom, Bon, Napus, Sedmiche. Znanos četo runje našich bojščach zvyšili, jeli zo nic, Vokličanska gmenska rada je so čera raz smičke cach skadžovala, a to tamniši grato nivonjuje v obore Eza Brandström. Tam je radžiček a radžičelu na voda v obore Andreas Kruša vo džile v oborniku informoval, a votem zomaja tukvilu 70 aktivnih čvonov. A s kotrimi temami je so gmenska rada hišče zabirala, to vie Mati Džisvok.
1: Na předkádzacim posiedzeniu sú již odlie o tym diskutovali a nietko maja skončný rozsud. Podvožky za gminských radičelu maja svoje přichodze digitálne svač. To je gminská rada z väčšinu vosu v obsamknula. K tomu gminský radičel dr. Beno Vauda.
2: Co mám prať, to je moje individuálne vosobinské meneno. Dokud som ja kronist, väzky, so mám ja tie rade, když mám ja nešto analógne ve rukách. To pa nieke nejo prezentne, alebo reprezentatívne za cú gminskú radu. Ja si myslím, že môžeme všetko tie ľada, čo my tie analógne vzomovo to prečinžeme, když máme tu možnosť to digitálne činž, potom je to vieso tie rozumné.
1: A kak vopkáže ja s tematikou poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka pri kloštorskej vode Štefan Anders.
3: Mo mamo gmene, kýž informujem gminských radičelú pre zmielku, niekotre rzy, niekotre majú takú variantu zmielku a z paperu, to sú niekde gmene Mančínce a Kroštice. Mo mamo tým gmenu Rajvice, kýž je šeskýre tradicionálne pobočú, a šo vône papere má. Mo mamo tým gmenu Nibelčice, kýž majú jeden cloud. Za te informacije ha paralel tiež ešte mielku užije, ha dženca sú sa Voklice tiež za ich buď rozhodili.
1: Dále je Voklečanská gmienská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nui Viesku a Ružantom še podala. Miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo sa tun dále nepukne, zo še mamo veľa vesela na tutom puču, dokež mamo mu tam tiež jara veľa vopkada, busovo vopkada tiež a mamo tam tiež zavode. Sme si vrejli mu dobima na kojže pa tam na tutom puču nešto činč. A tuto nadok jo nitko jen zavod krenu z Landsberga.
1: Dále je gmenská radičelka Antje Bobcina gmenskú radu votem informovala, zo nebude hižodlie predsedka Spichovanského tovarstva Serbskej vyššej šule Micho Honik.
5: Ja som tom prostu stajiva dla korošče, dokež chcem ja votedať, že Spichovanské tovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakal a te bude voľbu bude v júniu so stač a som vesela, zo bude a to punže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, zobo to kus rozrostu a s tým chcem ja poprom tým nedom tým starších všich jemo prosiť o to kus přemyslič, dokež bez to spichovanca toho to ja sa neponže, dokež hevak nemôže žádne šulere, žádne tykancovo bazáre, nič ja sa činč, to je nežo, když jo je nespichovanské toho. Hevak je to v šulách zakazané.
1: Nietko hotuja so v Voklečanskej šuli najprv raz na dvorový svedžen, kýž bude potom zatežen a kýž je to runia jenož možné, dokýž maja také spichovanské tovarstvo na šuli, kýž projekt podpiruje.
0: Očarošim posedženu gminské rade Voklece, kotrož miachu Dunkruč, Smičkecach, je Matej Gisvok rozpravil.

0: Polícia z G.
1: V Zorelcu sú pomocnice miestem tiež cečú osobu namakali, kiež by pri sypnenu doma voživine prišla. Kež policia informuje, vlastne kúvovoku o miestnosť, če tiež přes siatky šo zašľahane, tam so dále umuje. V Vojarecach sú neznači v noce na sredu Vábensku táflu nakupovanišča obškodili, škoda vúčinia niečo 30 euro. Sredu popolňu je policia v Kamencu napitú žonu na e-skutoru lepiva, test vunie sa viacač 0,6 promilu alkohola ve krvi. Do runia sredu popolňu to je v Budešinie na bohatej hase muž z jednej trašavku Nemce je to šrekšo z pistole pasantov vohožal. Zavovaná policia 68-letného zaja, test vunie sa viacač 2 promilu alkohola ve krvi. Zastonice dovezech u muža na to do fachovej kliniky. Škodu niečo 10-40 euro naparal je sredu večo muž v Kupšicach 25-letne zráze se svojim VW-om do parkovaceho Audia. A príčina nespoža by spiešne namakana. Modo muž by pre úvok od šklence poladal policistča namerich uviacač 2,2 promily alkohola v kreji. A v Bukecach na B6 je policia útoru 2 LKV kontrolovala jen šofer nebyso na předpísané vodženské a vodpočvanské čase džeržov. Kontrola dalšo uniesa zo nebe nastroj, kotrž dokumentu je vodženské a vodpočvanské čase šofera na firmu, za kotruž by muž popuču registrované. Zo netko máme.
2: A netko sa nenaboje, či byšu praska, tole je titul z Pera Boba Dylana. Z leta 1968, ale pod noc stornil je si on potajkým potom Jimi Hendrix se svojej svaunej e-gitaru. 8 hodin si načia.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko dere słuchacz. Jenoś jeszcze 6 tydzieniu doszle, a potem je szulskie lito jeżo za są nimo. A dołhe liczne prózni nurci dza planowane być. A wy albo lepiej prajene wasi starsi wiedzia, że są miestna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajżdowe na Malediwach. W tym świecie przykłady kajż wodu Hendrichecy, Harachow albo sportowy a mediowy kemp. Do wodu Hendrichec pojedzie 5-60 dzieci 10 dni długo, a miestna za to bychu kajż przeco ruki cuki pryć. Za trochu starszych mianujcy szulerio 8. a 9. letnika je ryczne proznińskie liwo Harachowie tešižo wukniowane. Tam chce jasolica vo sebe z fotografiju a s tym zabirač, kak socialne medije prawie wužívaš. Smerdžičanský Lipje je 22 dzieci miestno za športowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrú povieš za všichky šišče za prúznický zabieru a poskytkom pytaja. Franciska Schnabloa a Michaela Raboa, přeprošuje ty vás?
1: Po 6. do 8. júlia plánujete Lucia Andrikova a Maria Vienzona prúznický poskyt za dzieci vo 4 let, zromane s ich vôkami a dzidami.
2: A v druhým prúznickým týdeniu převedže sa cídňovská dživarnička Šiče z Šijavu. Tu sú 8 dzieci vo 8 let přeprošení sobobčinič.
1: Letaky s dalšími informáciami sú bôze vozevia. Štúž má pak netko hižo prašenia, môže sa ráda pola nás přizvíč.
0: Hišče jednotlivé svobodné miestna maja za vás, jeli chcete sa na zromadnú prúznickú jezbu do Zorielca podač, kýž biskupstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta sú šulerio 4. do 8. letníka k tomu přeprošení, ale mieče sa tam dospecha s přizvíňom. A 6. prúznickým týdeniu přeprošuje vás Diana Menova v útrobne do Radvoja.
3: Pola nás na experiment kampusu v Radvoju je náš poskyt k 6. prúznickým týdenu. To sme zase na dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabíráme sa so všetkými mentematikami. To je písaný týden, za kúže je nešto podľa. Od 3. do 8. letníka kúže džin od 9. do 15. hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečné, ale přivšem zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým, abo tiež koparským kempom moduní boku pola Budešina? Abo tiež ve Viazojnce maja aktívnym kempie ešte miestna. Svobodné miestna maja tiež ve Vojerovský vúžiský kúpeli, jeli ešte po takým miest 6 a 12 letami a môžete ižo púvač, potom je snano púvanský kemp za vás to prave. Všetne od na po 8 do popodňa na po 5 môžete púvač a po kúpanský hali honič. Přizivič môžete sa direktne online pod www.dubklausitzbad.de. A vostaneme nudom tam, do Vojerec poda sa menujúce Júce tiež Dundak. A vám miesto trochu bliže predstaví. Júce ráno, na podživečiš.

0: pak četo, žno, ve poješčah predorunje svišeli, dušnic. Vokličanska kmenska rada je so čera raz ve smečkecach skadžovala, a to tamniši gratuni vonjove vobore Elza Brandström. Tam je radžičelki a radžičelu navoda vobore Andreas Krušavo džele voborniku informoval a votem, zo maja tukvilu sedmacici aktivnih čvonu, a s kotrimi temami je so gmenska rada zabirala, to ve Matej Čisvok.
1: Na předkádzacym posiedzeniu sú již od leje o tym dyskutovali a nietko maja skončný rozsud. Podłožky za gminských radičelov maja sú ve príhode digitálne svač. To je gminská rada z väčšinu vosu v obsamknula. K tomu gminský radičel dr. Benno Wauda.
2: Co mám prač, to je moje individuálne vosobinské meneno. Dokud som ja kronist, verský, so mám ja tie rade, když mám ja nešto analógne v rukách. To pa nieke nejo prezentne, abo reprezentatívne za cú gminskú radu. Ja si myslím, že domo šon tej ľadať, že my te analógne, že my o to prečinžeme, když máme tu možnosť to digitálne činž, potom je to vezo tie rozumné.
1: A kak vopkáže ja s tematiku poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka pri kloštorskej vode Štefan Anders.
3: My máme gminy, když informujú ich gminských radičelú přes mielku, niekotré rzy, niekotré majú takú variantu z mielku a z paperu, to sú niekedy gminy Mančínce a Kroštice. My máme tú gminu Rajvice, když je šeskýry tradicionálne pobočú a šo voľné papere má. My máme tú gminu Nibelčice, když majú jeden cloud, za te informácie a paralel tiež ešte mielku užije a dženca sú sa voklice tiež za ich buď rozhodili.
1: Dále je Voklečanská gminská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nový Viesku a Ružantom šepodava. Miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo sú tu dále nepokne, zož mamo veľa vesela na tutom poču, dokež mamo mu tam tiež jara veľa vopkada, busovo vopkada tiež a mamo tam tiež závode. Sme si vrejli mu dobím na kojže pa tam na tutom poču nešto činč. A tuto nadok je netko jen zavod krenu z Landsberga.
1: Dále je gmenská radičelka Antje Bobcina gmenskú radu votem informovala, zo nebude hižodlie predsedka Spichovanského dovarstva Serbskej vyššej šule Michal Honik.
5: Ja som tom prostu stajiva dla korošče, dokež chcem ja votedať, že Spichovanské dovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakao a te bude voľbu bude v juniu so stač a som vesela, zo bude a to ponže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, zobo to kus rozrostvo a s tým chcem ja poprom tým nedom tým starších všichemo prosiť, zobo to kus přemyslič, dokež bez to spichovanca toho to ja sa neponže, dokež hevak nemôže žádne šulere, žádne tykancovo bazáre, nič ja sa činč, to jedno ždo, když jo, jedne spichovanské toho. Hevak je to v šulách zakazané.
1: Nietko hotuja so ve Voklečanskej šuli najprv raz na dvorový svedžen, kiž bude potom zatežen a kiž je to runia jenož možné, dokiž maja také spichovanské dôrstvo na šuli, kiž projekt podpiruje.
0: Po čarovším posiedeniu gmenskej rad Voklece, kotre šmejach u Tunkrut Smitkecach, je Matej Čisvok rozpravial. Jednače menšinu po napu dževečeche.

0: Gastča vys ledne rastla vašego suseda nieco upožiceli, abo jemu pomagali. V maju spiešime žen susedstva. Sebastian Elikowski Winkler dajo vesanarjam a vesanarka mulicu vaš ved togo, kak njega a žinca to ugleda s dobrym susedstvom.
1: My sme mieli dosť dobre kontakty susedam Liškovku, a naše starejšej tej buhej Pšašanej naš nan napríklad gašce sú kobovi dejali žrebiš a Peňo Ben bol taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvin Rošk máme za vás přigetované. Zašaltujšo ako všetci nižilu na pojadnok Dolnosjareske radio. Veselím sa na vás.